0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave og brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

det store spørsmålet. How man is I? Det har jeg tenkt på flere ganger også. Hvordan mann jeg? Ja, det mange, mange, mange muligheter. Men det bare en mulighet, for det bare meg altså. Det, jeg tenker du sånn innimellom også. Hvilken kvinne jeg? Hvilken mann jeg? Ja, i forhold til hva da? Det ikke så godt å si altså, hvem vi i forhold til hva. Forhold til hva? Det kommer an på forhold til hva vi mener. Hvem forhold til hva vi? Ja, det store spørsmål. Det så viktig da? Bare vi den vi så vi i forhold til. Ja, det mye greier det altså. Gledesknekt her på Radix. Burgi, burgi.

Bushi-bushi, jeg vet ikke hva de sa, men The Standy Bushi gått et sted det står I hvert fall, hvis han sikker på det. Ja, alt han sikker på, det slipper han å lure på. Han snakker med deg, lurer på det du sikker på. Eller bare kødder du med deg selv og sier, nei, det ikke sant, nei, det går ikke, det sånn, ikke sant. Så lager du masse trøbbel ut av det, fordi at det sant. Så tror du ikke det? Nei, men da gir vi blaffen I å tenke mer på det, altså. Glenn Ferry, The Heat Is On.

Ja, det er mye man ser. Birdie, birdie, birdie, birdie, bang, bang. Hei, god morgen, god dag. Hvordan har du det? Ja, det har det bra, vet du. Mandag, allting. Det ordner alt seg, ikke sant? Det dummer gjorde i helgen, det glemmer du. Og det blir finere gjorde, det har du glemt allerede, for du er så stolt av deg selv, at du har liksom lever litt på skyene. Er det sånn? Høyt oppe, lavt nede, eller høyt oppe, høyt nede? Ja, det er ofte sånn det kan bli også. Når man synes det er i støte, så enten så er man høyt oppe, og så blir man trøkket litt ned etterpå for å skjønne hva han egentlig har gjort. Det han ikke skulle gjort, det er jorden. Og det er litt dumt da. Ja. Men det hender at vi gjør noe som er fornuftig også. Er det ikke det? Ja, det hender. Og da blir vi så glad, da blir vi så stolte, og så får vi så mye skryt, og så tror vi at vi er helt opp der. Men så går vi rett ned igjen etterpå, fordi vi gjør noe som er jævlig dumt, altså. Det gjør vi ikke. Nei, det gjør ikke det. Det er tull. Hei, og god morgen. Og Knut Jeppsson heter jeg. Sitter her, jeg på Radio Rix. Ja. Har lagt meg te nå. Lukter godt, da. Ja, jeg blander både grønn og rød, jeg. Nei, jeg er ikke grønn og blå og rød, jeg er ikke forberedt heller. Blå og rød te. Sånn med Lipton. Blander det for å få litt ekstra fresin. Ja, tror du det blir ordentlig fresin da? Ja, det tror jeg. Altså, da ordner det seg. Te er godt, det. Ja, men jeg har ikke sukker i, så jeg drikker te uten sukker. For jeg skal ha tesmaken, ikke sukkersmaken. Det liker kanskje ikke du. Du er den som skal ha det søte smaken. For å få ned den teen, så må du ha det. Nei, men jeg klarer ikke det. Jeg klarer det selvfølgelig. Jeg hadde sånn som honning her. Som binelager, vet du. Biohonning. Det var noe som er, det er biohonning. Det er ikke det, ja, ordentlig. Bøkket dra den litt lenger, men i hvert fall så var det ganske godt. Det. Te med honning, og det var litt søtt. Det var søtt, og det var godt det også. Men de sier det er bra for forkjølelse, men det er ikke forkjølet, da kan jeg ikke drikke bihonning da, eller honning, te med honning i, heter det vel. Så holder man bare med teen, så får jeg se om jeg finner frem honninga. Hvis det skulle bli forkjølet, men det har jeg ikke lyst til å bli. Nei, det er ikke noe vits å vente på for å drikke honning med, nei, milk, nei, eller te med honning i, fordi det blir forkjølet. Nei, jeg vil heller holde meg uten og unna både te med honning og forkjølelsen. Det sier vi det sånn. Og har du et eller annet å fortelle meg i dag, så hvordan du har hatt det her det gjelder, hvordan du ikke har hatt det, om du har gått med lue, eller hatt, det spiller jo ingen rolle. Men jeg kan jo sende meg en sms på 911-97253 og fortelle. Det er hyggelig det også. Og bare si morgen og hei og sånn. Det er lov det også. På 911-97253. Send en liten sms da. Hva er så grei? Og vi skal over til, ja, Gorky Park. Bang! Det er smalt gitt i sikringsskapet, ikke det han sa, han som kjørte dem opp en.

Ja, og Cecilie Middelfart har sagt det. Støre, du må høre. Ja, da det helt sikkert sant. Og så Cecilie Middelfart, hun har peiling. Skulle liksom være en overkikador som har mer peiling enn alle andre. Det siste norske skole trenger mer statlig styring og flere politiske innspill, sier Cecilie Seifert. Nei, Middelfart, ikke Seifert, Middelfart. Ja, og da, Cecilie har sagt det, da begynner jeg å bli nervøs, ja, altså. Og hun sier det. Åh, hvem Cecilie Middelfart? Jo, hun som har peiling, tror vi. Du er selv. Tjo, Dalsi, shut up your face.

Ja, Bård, du har sendt meg en sms og takke for opplysningene. Du satt meg på at jeg må ned og sjekke båten min og helt sikkert også få en sporing på den, for jeg tenkte å la den ligge ute litt til. Ja, når du har tenkt, så gjør det. Ikke bare tenk, gjør det, Bård. Alle de andre også som har tenkt å skulle ha gjort eller skal gjøre, ikke glem å gjøre det. Nei, det er det. Det er sånn når vi tenker på ting, og så sitter vi og sånn, «Au, jeg gidder ikke, jeg tar det etterpå». Og etterpå kan hende det for sent. Ja. Ofte er det det. Ofte er det for sent. Jeg skulle ha gjort det. Hvorfor gjorde jeg det ikke? Nei, det er sant også. Sitter du der og har dårlig samvittighet fordi du ikke gadd, fordi du fant ut at «Å, nei, jeg har heller lyst til det i stedet». Hvorfor gjorde jeg det? Jeg gidder ikke å tenke mer på det. Evelyn Brower, «Crying in the Rain».

Ja, så er det trikker og busser, og Nesoddbåt og T-baner er stort sett i rute. Toget er vel i rute der hvor det skal gå, antageligvis. Der hvor det ikke går, der er det ikke i rute, så vet du det. Eagles, New Kid in Town, her på din radio, Radio Riks.

Det hender jeg får spørsmål om jeg kan kommentere ting og si at det jeg kommenterer, det kommenterer jeg, det jeg ikke kommenterer, det kommenterer jeg ikke og ser meg ferdig med. Bare sånn at det sagt for flere som lurer på når jeg ikke får noe svar, så det fordi at jeg gidder ikke å dra saker lenger enn nødvendig, så får dere bare holde det til livs med det. George Benson, give me a night, ja, at the swinging.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, Brikken, ikke tage. Og så tager du bare det her, Brikken, og det er overhovedet ikke noget problem. Det er,
1: Lad appen Elton. Funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

det er et stort spørsmål. How man is I? Det har jeg tenkt på flere ganger også. Hvordan mann er jeg? Ja, det er mange, mange, mange muligheter. Men det er bare en mulighet, for det er bare meg altså. Det, jeg tenker du sånn innimellom også. Hvilken kvinne er jeg? Hvilken mann er jeg? Ja, i forhold til hva da? Det ikke så godt å si altså, hvem vi i forhold til hva. Forhold til hva? Det kommer an på forhold til hva vi mener. Hvem forhold til hva er vi? Ja, det store spørsmål. Det så viktig da? Bare vi den vi så vi forhold til. Ja, det mye greier det altså. Gledesknekt her på Radix. Bergie, Bergie.

Bushy, Bushy. Jeg vet ikke om det de sa, men The Standy Bushy er godt. Det er et sted det står I hvert fall, hvis han sikker på det. Ja, alt han sikker på, det slipper han å lure på. Han snarer med deg, lurer på det du sikker på. Eller bare kødder du med deg selv og sier, nei, det ikke sånt, nei, det går ikke, det sånn, ikke sånn. Så lager du masse trøbbel ut av det, fordi at det sant. Så tror du ikke det? Nei, men da gir vi blaffen I å tenke mer på det også. Glenn Ferry, The Heat Is On.

Ja, det er mye man ser. Birdie, birdie, birdie, birdie, bang, bang. Hei, god morgen, god dag, hvordan har du det? Ja, det har det bra, vet du, mandag og allting. Det ordner alt seg, ikke sant? Det dummer gjorde i helgen, det glemmer du. Og det finere gjorde, det har du glemt allerede, for du er så stolt av deg selv, at du har liksom lever litt på skyene. Er det sånn? Høyt oppe, lavt nede, eller høyt oppe, høyt nede? Ja, det er ofte sånn det kan bli også. Når man synes det er i støte, så enten så er man høyt oppå, og så blir man trøkket litt ned etterpå for å skjønne hva han egentlig har gjort. Det han ikke skulle gjort, det er jorden. Og det er litt dumt da. Ja, men det hender at vi gjør noe som er fornuftig også, er det ikke det? Ja, det hender. Og da blir vi så glad, da blir vi så stolte, og så får vi så mye skryt, og så tror vi at vi er helt opp der. Men så går vi rett ned igjen etterpå, fordi vi gjør noe som er jævlig dumt, altså. Det gjør vi ikke. Nei, det gjør ikke det. Det er tull. Hei, og god morgen. Og Knut Jeppsson heter jeg. Sitter her, jeg på Radio Rix. Ja. Har lagt meg te nå. Lukter godt, da. Ja, jeg blander både grønn og rød, jeg. Nei, jeg er ikke grønn og blå og rød, jeg er ikke forberedt heller. Blå og rød te. Sånn med Lipton. Blander det for å få litt ekstra fres inn. Ja, tror du det blir ordentlig fres inn da? Ja, det tror jeg. Altså, da ordner det seg. Te er godt, det. Ja, men jeg har ikke sukker i, så jeg drikker te uten sukker. For jeg skal ha tesmaken, ikke sukkersmaken. Det liker kanskje ikke du. Du er den som skal ha det søte smaken. For å få ned den teen, så må du ha det. Nei, men jeg klarer ikke det. Jeg klarer det selvfølgelig. Jeg hadde sånn som honning her. Som binelager, vet du. Biohonning. Det var noe som er, det er biohonning. Det er ikke det, ja, ordentlig. Bøkket dra den litt lenger, men i hvert fall så var det ganske godt. Det, te med honning, og det var litt søtt. Det var søtt, og det var godt det også. Men du sier at det er bra å få forkjølelse, men det er ikke forkjølet, da kan jeg ikke drikke bihonning da, eller honning, te med honning i, heter det vel. Så holder man bare med teen, så får jeg se om jeg finner frem honninga. Hvis det skulle bli forkjølet, men det har jeg ikke lyst til å bli. Det er ikke noe vits i å vente på for å drikke honning med, nei, milk, nei, eller te med honning i, fordi det blir forkjølet. Nei, jeg vil heller holde meg uten og unna både te med honning og forkjølelsen. Det sier vi det sånn. Og har du et eller annet å fortelle meg i dag, så hvordan du har hatt det her, eller hvordan du ikke har hatt det, om du har gått med lue, hatt, det spiller jo ingen rolle. Men jeg kan jo sende meg en sms på 911-97253 og fortelle. Det er hyggelig det også. Og bare si morgen og hei og sånn. Det er lov det også. På 911-97253. Send en liten sms da. Hva er så grei? Og vi skal over til ja, Gorky Park. Bang! Det er smalt gitt i sikringsskapet, ikke det han sa, han som kjørte en moped.

Ja, og Cecilie Middelfart har sagt det. Støre, du må høre. Ja, da det helt sikkert sant. Og så Cecilie Middelfart, hun har peiling. Skulle liksom være en overkikador som har mer peiling enn alle andre. Det siste norske skole trenger mer statlig styring og flere politiske innspill, sier Cecilie Seifert. Nei, Middelfart, ikke Seifert, Middelfart. Ja, og da, Cecilie har sagt det, da begynner jeg å bli nervøs, ja, altså. Og hun sier det. Åh, hvem Cecilie Middelfart? Jo, hun som har peiling. Tror vi. Tror jeg selv. Tjo, da vil si... Shut up your face.

Ja, Bård, du har sendt meg en sms og takket for opplysningene. Du satt meg på at jeg må ned og sjekke båten min og helt sikkert også få en sporing på den, for jeg tenkte å la den ligge ute litt til. Ja, når du har tenkt, så gjør det. Ikke bare tenk, ikke bare tenk, gjør det, Bård. Alle de andre også som har tenkt og skulle ha gjort eller skal gjøre, ikke glem å gjøre det. Nei, det er det. Det er sånn når vi tenker på ting, og så sitter vi og så, jeg gidder ikke, jeg tar det etterpå. Og etterpå kan hende det for sent. Ja. Ofte er det, ofte er det for sent. Jeg skulle ha gjort det, hvorfor gjorde jeg det ikke? Nei, det er sant altså. Sitter du der og har dårlig samvittighet fordi du ikke gadd, fordi du fant ut at, jeg har heller lyst til det i stedet. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg gidder ikke å tenke mer på det. Evelyn Brower, Crying in the Rain.

Ja, så er det trikker og busser, og Nesoddbåt og T-baner er stort sett i rute. Toget er vel i rute der hvor det skal gå, antageligvis. Der hvor det ikke går, der er det ikke i rute. Så vet du det. Eagles, New Kid in Town, her på din radio, Radio Riks.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavere brikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: I kveld så starter vi med Harald Heidesteen junior, og han utga I 1970 et, ja, et album som vel kanskje ble forbudt I visse kretser, erotiske viser, og fra det skal vi høre Det var en ridder. Men først Harald Heidesteen junior og Harald Tusberg I en samtale, og Harald Heidesteen junior, han vel ikke så mandig I dette intervjuet, vi får høre.
1: Morgen, det noen som har satt inn en gitar til meg her?
2: En gitar,
1: ja. Ja, en gitar, det ja, faktisk. Blegen, den nye Blegen, fra Norbatt. Unifil.
2: Unifil, ja.
1: Ja. Og så har jeg bestilt to utpakningsrom.
2: Ja, det stemmer. Det har vi notert oss ja, der ovenpå.
1: Ja, vi kommer hele kontinent 17, tror jeg det nå, som skal ned til der. Ja. Og vi kommer fra Homsøy Fort, like utenfor her.
2: Det står to enorme kasser der oppe. Det står ja. SO, det Sjøforsvarets overkommando.
1: Nei, det det ikke. Det solbadolje. Nå skal de høre. Vi har altså nå, vi har nå hatt øvelser på Homsøya.
2: Ja.
1: Og så har vi da, vi har hatt redningsøvelser,
2: Jaha.
1: Nærkamp.
2: Ja.
1: Munn til munn øvelser, altså redningsøvelser,
2: ja.
1: Et cetera, et cetera. Og så har jeg underholdt, jeg nemlig velferdsoffiser.
2: Ja, ja, ja. Løtnant
1: Blegen. Ja, René Blegen.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Vel, og så skal vi da ha utpakning her oppe. Vi skal ha solbagger. Gutta skal lære seg til sola.
2: Ja, det klart.
1: Det skal bli brune, for det sånn jævla, det så sterk sol der. Det så sterk sol.
2: Ja.
1: Så vi har solarier, feltsolarier,
2: ja. Ja.
1: Som vi har satt opp der oppe der, køyer, og så har vi sobalod og shampoos. Shampoos, som vi skal ordne da. Så
2: vi og så får... skal...
1: Hva?
2: Skal de underholde da?
1: Jeg har tenkt å underholde litt. Vi skal ha en kamerataften I aften.
2: Ja.
1: Vi skal ha apelsindans,
2: ja.
1: Og så skal vi ha ballong... Nei, det skal vi ikke ha, det har vi hatt. Så skal vi ha noe som heter
2: bananleken.
1: Bananleken, ja.
2: Ja.
1: Og så skal jeg holde en liten viseaften for guttene.
2: Ja, vel, det derfor den gitaren, kanskje.
1: Jeg har nemlig vært på mange steder. Jeg har vært på både I Norad, I Simrad og over hele... Jeg var en gang forlagt I Zimbabwe.
2: Ja, vel,
1: ja. Ja, visst, I hovedstaden der, Obote. Der ja. Underviste jeg I krigsdans.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men det var gitaren min, da.
2: Det gitaren, ja, den helt jo, den står klar her.
1: Står klar der,
2: ja,
1: da. Gjør den det.
2: Så det...
1: Hva skal, ja, men da skal jeg, skal vi se, jeg har noen greier som jeg hadde tenkt å gjøre for gutta I rupa.
2: Ja.
1: Passer det om de, om jeg tester det på dem? Eller
2: ja,
1: på,
2: det jo den. Mm. Gitaren.
1: Nei, altså ikke på gitaren, men Nei. Dette nummeret skal jeg skrive.
2: Ja, det jo den.
1: Tror du jeg blir spennende gjerne, mann? Skal vi se. Vel, ja. Da gjør jeg det.
2: Ja, det gleder vi oss til.
1: Jeg hadde stor suksess med dette her sånn på Sheraton I Wien I sin tid, da jeg var en reisleder for Solforma.
2: Ja.
1: Solforma.
2: Jaha.
1: Solforma.
2: Solforma, ja.
1: Solforma. Ja. Turist, kjære reis, kjære borgs reise. Ja. Jeg husker pokker ikke hva det heter. Ja, ja. Vel, vel. Da skal vi se.
2: Ja, da hører vi. Det kan bare sette dem I hvor som
1: helst. Ja, jeg skal her, og, stille meg. Ja.
2: Det bare hyggelig, det.
1: Visesang jo veldig populært for tiden, da særlig I Sverige, og da særlig også I Norge. Sverige har jo sin Bellman, det har jo ikke vi. Men hva har vi? Jo, det har vi. Mange vet kanskje ikke at det I Norge I år 1600, på 1600-tallet, levde en barokkkomponist som skrev de nydeligste sanger, ballader, pastoraler, romanser, fadeser. Han het Johann Sebastian Tix. Og jeg skal få lov til å fremføre et litt stykke av han. Det heter O sommer, nei, nå, seg opp, skal bedømme, eller hva? Skriver ikke helt det. Da skal jeg sette meg ned. Åh, for en putte!

0: Det var en ridder, han var ung, han red sin ganger stolt, sir. Så møtte han en jomfruskjær, og hingsten gjorde holdt, sir. Ned, elskede ned, sa han, og hvil med meg, lady, så skal vi siden følges. Så vil jeg passe på at ikke kappen deres krølles. Ned, elskede ned. Og ridder i meg først hen til min fader nu i kveld, sør. Da skal de få min jomfrudom, min medgift og meg selv, sør. Ned, elskede ned. Hun sattes på en fyrrehingst i sadel selve slott, sør. Som søster og som bror, redd i til hennes faders slott, sør. Ned, elskede ned. Og hun gikk først til slottet inn med lys i hver en rute. Men så gikk gitterporten ned, og ridderen ble stengt ute. Ned, elskede ned. Her er en pung med gull, sa hun, for at de red med meg, sør. Til gjengjeld vil min faders menn forfølge dem på vei, sør. Ned, elskede ned. Og møter de en jomfruskjær som til sin far vil følges, da skal de ei bekymre dem om kappen hennes krølles. Ned, elskede ned. Nei, møter de en jomfruskjær, da er det ei gement, sør. Og griper sjansen de har da, før det er blitt for sent, sør. Ned, elskede ned.
1: Ja, litt Harald Redsten junior. Så går vi over til tre surrebusser, som de ble kalt. Opptaket er fra 1957, og vi hører Leif Juster, Arve Opsahl og Ernst Diesen i sitt S. Etterfulgt av en spennende vise som passer høsten til, Bærpellervisa, med radarpare Setterstrøm og Kristoffersen. Kom jo allerede før 2. verdenskrig den.
2: Nei, så nydelig den melodien var som dere spilte da vi kom inn her nå. Hvem er det som har komponert den, tror du?
3: Men vet du ikke det? Det er komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Du kjenner vel han?
2: Ja. Jeg hilste på han på 13-trikken til Frogner i dag morges, ja.
4: Nei, nå må du gi deg en måte dummere oss ut. Du vet da vel det at 13-trikken ikke går til Frogner, vel?
3: Jeg gleder meg veldig til den festen vi skal ha i kveld, ja. Jeg har kjøpt inn alt vi trenger, 14 flasker konjakk og et brød.
4: Men vi skal ikke være med en 6 stykker, jo.
3: Det går nok med.
2: Ja, konjakken, ja, men hva skal vi med alt det brødet, da?
4: Når jeg roter efter min erindring, så kan nok ikke jeg gå på den festen. Jeg har ingen dame å be med meg.
3: Ja, men hun nydelig unge damen som du var så mye sammen med da.
4: Nei, hun har slått opp med meg. Jeg hadde for lite penger, sa.
2: Ja, men fortalte du henne ikke at du skulle arve 100 000 kroner efter den rike onkelen din da?
4: Jo da, det var det jeg gjorde. Og nå er det tanta min.
3: Jeg var på en vidunderlig biltur i sommer, kan dere tro. Først bilte jeg nedover hele Italien, og senere så bilte jeg til Sicilia.
2: Vrøvl og tull og tøys! Du kan ikke bile til Sicilia. Det er åpent hav mellom Italien og Sicilia.
3: Det gikk fint. Jeg lot bare vinduespussene gå hele tiden.
2: Det er like før jeg tar og klasker til deg.
4: Jeg reiser aldri noen steder. Jeg liker meg godt i byen her, og da går jeg tur, og når jeg går tur, så går jeg helst rundt bykassa.
3: Jaså, hvorfor det?
4: Jo, så er jeg i nærheten av pengene mine.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde alle pengene til Aga Khan, ja. Også at jeg hadde ditt utseende.
3: Nei, nå smigrer du meg veldig, altså.
2: Langt ifra. Hvis jeg hadde hatt alle pengene til Aga Khan, så er det samme søren om den ser ut.
4: Ikke gråt, du. Du, liker du sukkertøy?
3: Nei.
4: En jenter, da?
3: Ja, dem liker sukkertøy. Men du, hver dag når jeg går hjemmefra, så kysser jeg kona mi. Gjør du det?
4: Nei, er du gæren, du? Jeg kjenner jo ikke kona mi, jo.
2: Nei, men det gjør jeg.
3: Du, apropos koner, har du assurert skinnkåpa til kona din?
2: Nei, det har jeg ordnet meg selv. På forrige dagen da jeg kom hjem, så satt en mann inne i klesskapet og passet på ham.
3: Apropos skinnkåper, onkeren min har sånn pelsdyrfarmen. Der han parret mink og kenguru.
2: Ja, men hvorfor det da?
3: Jo, for der får han skinnkåper med ferdige lommer.
2: Nei, like mye, det er jo klaske det der. Telefon.
4: Hallo?
3: Er det deg?
4: Ja. Nei. Ja. Takk skal du ha.
3: Men hvem i all verden var det du snakket med da?
4: Min kone.
2: Hvem i all verden var det for deg samtale? Hvorfor sa du bare ja og ja og nei og nei?
4: Jeg hjalp henne å sortere jordbær.
2: Jeg liker med deg klasken i andre. Kan jeg få låne telefonen en gang også?
3: Vær så god.
2: Hallo? Er det Bennets reisebyrå? Har de billeturer til Strømstad? Billeturer til Karlstad? Billeturer til Göteborg også? Ja. Jeg ringer for å si at jeg skal ikke være med.
4: Vet du hva? Jeg kan spå i handa, ja. Har du en hand på det? Kan ikke du låne med den litt? Skal vi se, der, ja, der kom den. Skal vi se. Du kommer ut på en lang, lang reise, du.
2: Jeg vet det.
4: Helt ned til Sydamerika.
2: Jeg vet det.
4: Og så sier jeg et åpent pengeskap.
2: Jeg vet det.
4: Og så masse penger.
2: Jeg vet det.
4: 100.000, stemmer det?
2: Det stemmer det. Kan du se om de får tak i meg også?

0: de var veldig populære med bærepillevisa si, Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen i sin tid. Og ja, i år, i 2026, så har det vært en bra blåbærsesong sist også. Men nå i september så er jo bæresesongen på vei ut og over, for å si det på den måten. Ja, vi har neste revyinnslag fra Arvid Nilsen og Karsten Byring. Hvis vi tidsplasserer de, så er det omtrent i samme popularitetstid som de tre suribussene vi hørte i stad. Her skal det dreie seg om den kalde krigen, etterfølgt av Einar Rose med Hank Øvalsen anno 1933.
1: Ja, skal vi se, så er disse granatene da, Johansen. Skal vi se, det er altså 50, 100, 120, 121, stemmer det?
2: Nei, det stemmer ikke det. Nei, det er manko på 47 stykker.
1: Hæ? Manko?
2: Ja.
1: Ja, men hvordan kan det gå for seg da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, hva er neste på lista di?
2: Det er 7 kasser med brandbomber.
1: Sju kasser med brandbomber, ja.
2: Ja, det er det, ja.
1: Sju kasser. En brandbom. Nei, men om jeg ser det eneste kass her, jeg, Johansen.
2: Nei.
1: Du har ikke levert noe uten kvittering, vel?
2: Åh, nei da. Nei da, det har ikke det, nei da. Men det er kanskje unga som har vært her igjen.
1: Unga? Ja, men du satt vel kroken på døra før du gikk i går aftes?
2: Åh, ja da, det gjorde jeg. Ja, det er så sant som det er sagt.
1: Ja, men da kan du ikke stole på noen ting lenger, da, jo.
2: Nei, det kan ikke det.
1: Da får du jammen stikke ut og se til om vi har de der Nike-rakettene stående utenfor enda.
2: Ja, det skal jeg gjøre, ja.
3: Skal jeg ringe generalen?
2: Ja, visst. Ja.
1: Hallo? Jeg må sjekke om dette her, det er klart. Hallo? Ja, får jeg generalintendanten, da? Ja, morgen. Ja, det er Fenrik Knallvarp. På lager opp og slitt opp. Ja, han, sersjant Johansen, jeg har sjekket opp lagret. Og det må øyensynlig ha vært innbrudd her igjen. Hva? På løren også? Nei, kan det være mulig? Og dersom de har gjære rundt også. Jeg skjønner ikke hvordan unge er blitt nå for tiden. De går jo tvers gjennom lukkede dører, jo. Jeg bare ser sånn som vi har barrikadert oss her. Ja, vi har satt om så mye farlige plakat at jeg tør nesten ikke gå inn her selv om morgenen. Ja, og så har vi skjerpet vaktholdet. Ja da. Så det er så å si bare om natt og om søndagen at det ikke er vakt. Ja, sa den vesle Johannes, sønnen min, da han kom hjem fra søndagsskolen sist. Det er jo nesten ikke mulig å komme inn på lager nå, jo pappa sa. Hva? Ja, så frekke som disse unge er. Tror du ikke de hadde gjemt 4000 patroner under senga til sønnen min, da? Hva sier de? Pansergranatene? Nei, der tok vi ingen sjanser. Nei, der kan de være helt sikkert. Ja, jeg plasserer den nede i B-brakka, ja. Bankboksen, som vi kaller den. Ja, der er det så bolta, slodda og sikra med hengelås at til og med vi er nødt til å gå inn bakdøra hvis vi skal inn der. Ja. De nye låsene i forsvaret, ja, det er fine greier. Ja, jeg har bestilt 20 stykker, ja. Større fremskritt har vi ikke hatt siden vi fikk sikkerhetsnål, da. Ja, og så genialt enkelt, da. I konstruksjon. Selv et barn kan jo greie dem. Hva? Ja, det blir en ny tilværelse når jeg får disse her låsene, ser jeg. Ja, bare tenk på alle disse hemmelige papirene. Ja, jeg er stadig vekk i manko her, ja. Hva, spioner? Nei, da det er unga. De flyr rundt i topp secret Napoleonshatter og lager papirfly av hemmelige generalinstrukser. Hva sier de? Skal de på inspeksjonsrunde? Ja, det er fint det. Når kommer de hit da? På lørdagen? Åh, det var synd, for den uka har jeg lørdagsfri. Ja, jeg skal til å begynne å klippe håret. Men de ordner seg det, skjønner de. Ja, de kan bare ringe på hjemme i privaten, så får de nøkkerne av sønnen min. Ja da, og hvis ikke han er hjemme, så kan han legge den under matta. Hva sier de? Ja, vi skal gjøre det. Ja, stol på det etter navnet. Her skal det bli helt bombesikkert. Det kan du være trygg for. I morgen da. Hva synes du? Det var ikke det jeg tenkte at det smeller. Har ikke jeg nekta unge å hoppe tau med handgranater i lomma?

denne groovy Soul Sister slo jo ganske godt an I 77 på diskotekene, men utover det så hørte man vel ikke noe til hverken Soul Sister eller Ronnie Jones. Vi runder av to på rappen med Ronnie Jones sin spennende låt fra 1980. Da kom det jo videospill som man kunne spille rundt omkring. Og det var jo spennende for folk, og han lagde en låt som het Video Games, hvor du får høre diverse lyder og sånt fra videospillene, slik det lød den gangen på spillkonsoler og sånt. Etter Ronnie Jones, da blir det Bjelleklang, den norske gruppen, frem mot midnatt.

Det var avslutningssporet på Holy Holy Ho fra 1992, det mest solgte til Bjelleklang. Så gikk det et par år, 1994, da kom de med albumet Ypperu Dunk. Det solgte også godt, og det var jo en stor hit fra det albumet da. Så, og det var jo også masse coverlåter, så de gjentok liksom stilen på det albumet. Og fra 1994-albumet, her har vi tredje klarinett.

Og jeg greiene, vet du. Det er det slutt med nå. Men du, det sånn. Det sånn fordømmer Anders Dusje. Kan du ikke komme tilbake, baby? Ellers kommer alt til å gå lett i. Denne sist.

Bjelleklang med Mandag morgen 1994. Så går vi til 1996 og får den siste virkelig store hiten som Bjelleklang hadde. Ja, den var, den ble spilt mye, og den var populæralbumet. Det het Kort ved øra. Jeg tenkte å spille et par låter fra det. Den superlåta fra albumet het Gud, hvor du deilig. Og det en ferietur til Danmark, og litt, slår dem over på litt dansk, blant annet i denne låta.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruge klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.